0: Malo previše, Sergi Pajić i Kali, to je ono što smo čuli u 11.49. Iskreno, moja omiljena stvar sa EP-a Sergija Pajića iz prethodne godine.
1: Fantastična stvar.

0: priča se.
1: Da li ste znali da Beli Luk vodi poreklo iz jugozapadnih predela Azije? Iza njega se još 5000 godina pre naše ere znali Sumeri i narodi koji su živjeli oko reke Tigar i Eufrat. Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

život tražio za sebe malo skrovište, ženu koja zna da preko pjeva pogače.